ko e chong ko re ye yi la sho le ko na na yi ji la sho ya che sar ke go ne lon juk ta ba ta zo shen yo ba ka ta ne sha ru ye jang ba ta ban ji ne ta lan ka ke kar san shen yo ba ka ta she dam dam je nga ne song he di be ka ta na to che sar sam bom to ki he do ku dam la ka to ke te ba yi zo shen go ne ya ya ko re nyo da pa ye pa ma na che ti do me chu chu xian ta go fo yin ya cha ka da ka so ta se ta de me pe ten da lu la ka ji wo ta se se se de me pe te ce lu la ta phi ba lu jun den da yu nga chu me ma ri ta ne ri ta ne ta me le me di ta phi ba lu jun den da yu san ne to cha sa sam bom to ka ring te cha ta ju mi be le thong thong de le ba da lo